0: thưa na đó cha giải chỉ biếm ấy nhớ phở nè bị na hạt đào lo ấy nhớ cho na hạt biểu đồ đề ấy nhớ đề cái này na bị biểu lấy na hạt đào phải lo đó bị na hạt đào nhá nhá à đồ à kho à cứ gu nè giảng thở đề ấy nhớ thì khó nói na hạt biểu đam mà
1: ngắn na à kho lấy cụ đi à hú bà mưa xả là ta rồi mình lưu đấy cũng có chơi ngài lo na ngà phở na bien chu la khu la bien chu chu dang da kho la khu le nga na a khu gu le nga pya lo na ga nyu yu hu khon ya nga hu te ga na bien chu za le pya la a te ga na bu ti le khu la thian na thian na mi le ko khu la na ga nyu che ma mo jo ne la thu na a po bu je na jo ma a ko a bu bu shum bu nyum le nga te na nga ma so ha ga jo ni ga la de na na ta pin gu da no nga mi sa nya lo yi na a me le ko ne na de ga mo sa ma no bo le ku ga jo le yo de ga na go lo ku ti he jo na su ku ku jo le na ga mo ta mo ga jo le pa kha le ku ga de ga jo le ne ga hu pho jo lo ma ni ku ne la sum che ku je ma ga jo lo a hu me ba ti pu ho ma ga tu wa ya ko ne a ma nge a yo ko ne a tu ho mo ne u le de ăn chụp à, chụp luôn mình xin nhà gọi thì đó nãy đó nè, rồi qua chú chú chú cha lo chú thu ở lô cao hoài trên này bị cao hoa lên rồi, rồi chiều lên nó mình xin nhà ấy còn nhà, ông bà đó ấy thì mà gọi nó thì đó nãy đó, đó ông bà, nhà mình chơi nhà không phải bà, à mình chơi là sò bì, đó ấy là nhà nghe rồi, chơi là sò bì nghe, nhà má thì à u chiều sáng thì mà phụ đạo phụ thông mà cho nhà mình chơi. Ông bà giang ai chỉ đọc kho, à từ đọc từ na, mà chỗ nhà từ na chỉ cần nghe lên na, hoàng gia làm ma ông bà ta nên mà chỗ nhà ai chỉ, à làm ma được, na chỉ cần nghe lên na làm ma ta, à u chiu sa cái trận na hoàng gia làm ma được giả phu nè, ai u chiu sa bộ phận này giả phu nè chỗ ngài chỉ yêu người bà lợi, chỗ na, từ hoàng gia làm ma ta cứ nè, hoàng gia na ủy nữ chủ ngài, cứ ma chủ ngài chỉ người lợi. Na ya ma de ga cha cha cha cha na kuma no tse na ji a ma mo kuma no tse na za ti mo mo yu ti bo nga ji ti mo te no se nga ji na za yi mo la no se na te mo ma ngui ngui cha nga ji hanga ma te mo ngui ngui cha na a za ma yi ga chu te te ngui cha nga ji a za yi tu ti mo te ga ti a te no se a le la na yu a kuma tsu kuma ma tsu yo a bo ma do li nya mi a le ngui ngui chung aji hona ngui ngui chung na oa na ya na na yama mina chute na yama shimo ho zahle chute nga la na oa ga ngaji ya na na to chute na na oa na ha ngaji a na aji ya na ngui le ya na na aji chute te ngui le tu le na o la yama ngui ya juwe nga ya tika teka yama ma motu mo ne no se la le ngaji humi ne ngui ngui chung le la na wa shen ne wa ji na ju wa fang tu la o tu mai ta fang yo la na mpa de la me ti no ya te ga la de ma ji e ne ga ji na no wo yi ne jo la a yo mo ju nya he ga chu te ne hu lu ngu ngu cho ya ma te nga ne jo ke ya nga ma yu pu nya la nga ji na yo ya no se mu nga no se la nga te ha le lo na aja ma khulu na wa ne nga ja to ma no pa choi le ne nga ji kha pa choi na za ma te bi che ga du bi po ga du wa yo ene nya le kha pa no cho to nya na le na pa choi nga ji e ha za ma to ma amu pa o le nga nga nga cha pa cha chu la nya le e wa ya ma de ma che nga le à, và em nói cho nè, ai có đạo lý nà, ai cho em lúc gần nà, em mà thử mà bị chụp phải, à, rồi em nhìn đâu mà chơi lên nè, chứ nè, học phải nè chứ, ai à, ai chụp anh phải bị chơi nè, lên mình nuôi em mà chơi được bốn ngày, lên, nón nó sẽ làm mình ngó, nón nó ra nó sẽ mình ngó, ý chui nín nín mi vào thì chui chui mà tôi nhá, em mà chơi được lên nè chứ, phát đồ nỉ phô ít chụp phát dư, phát dư này phô phát bỏ, phát nổ ním giờ chỗ này ním ním à lại, ô tụ ma nhả nhả, lấy đá này hóa cho bồ đề ma lấy nhả chứ làm mà, anh này na, tuna la dao ji la ko jopo li da na he wa jopo ma ne li da nga ji na a pa le a ya ma li da na ngwe ngwe li da na wa jopo li kena ni nga ji si la ma ju ju na o si la ma la tuna i a ma mo na la se o za tu bi po ma a ma ma ju ina za ta ma jopo a le ni nga ji no na mo ta han te jo le ni nga ji na ya ma u ju sa yama rena pa mi chami ma a sokha ja lo ka biche ma le nga ji ayo ene ma la na pa go jo yo go ho dung we mo ma a go pa yo sha sha na he go lo ne mo le le nga ji a pa lo yi go jo ho to ku ka li do na shi mo ho ja ge na yama ma mo to mo mi ni do ayo to be ma le nga ji na le le le na ga na ko cho ma le do na ko do ma ko wa le do na che mo ja ga ga to ne men ni pa lu ta le to be ga ni na wa na ma to be na ya ba mo ma ko jong ko ga na chu me la nga la chu me la na mi nya na ya da ayo ma mo chu me la nga le chu shui le la nyu ne shui le na hai chu me la mi ayo ma lo yi ta ta ta na chu shu me ayo ma to ji me le kunya lo wa na ya ma mo mo cha na ya de me la kunya mi chu ba me la kunya mi ha pa ma aga sa na ga jo yo sha pa jo mo ma ji na mi wa kwang la na mo na ha pa mo ga na chu ja le ni wa yo lo yi nga ji na na ha pa ya ya ma yu na la mo kai ha sha ga yi mo nga lo yi na yo sha pa yi na o wa pu se nga ji na ana pu se na he mo pu se da na la ya che nga ji na che na a ma mo ma jong wa la ka pu ya ga yi nga la pu na ma pa pu mo ni me le ni nga ji wa ne lo yi tho tu ga ngwe ngwe cha te sa te sa ma ga yi na ga me la no ma de nya me de le ma nga na no wa pia bo to shi lo no ma ga ya shi shi le ni nga ji tu ko ne na che nga ji ya ma le tu mi na adi ma mo ja ha adi ma ya da ya je tu mi ma jo ji
0: a ta na a do a kho ne do e ja ang tha lo ye nye pa ne bi na ha da ma de ye ni yo na lu e a ja na ha bio do ye nyo ko na na an la kho lo ye nyo a do a kho ne ha ga ko ne ja ang tha do e ta ma nge ye nya te a yo ne lo le ye ni aye chang tha kho ni ja de ye nya de te mi ne lo ha ga ne na a yam kha je la ho lo le ye ni a ye cha pa ne bi na ha da nya ye nya lo a do a kho a kha gu ne chang tha me de ye nya de pho bi na ha da ne a yam ji na kho ne go i ma lo ye nyo go lo hu ma de jo ga na lu ha ga ti kho lo e jo da la lo le ye ni yana ha bi da la lo ye mo jo sa do la kho jo da lo de jo na lo de na i na jo na na ko la lo lo ye nyo ye ni kaliya ma e gu do ma e gu lang sa an na cha la me ye nya lo ti mi na lo le ye ni ma nge ni lo gu lang sa le lo de yo ha ya yo ha e pa ma se ne de ye nyo de ye nyo a kha no ji lo na li wo la ne na li che lang ka ni lo ngan ne a yo che me ne he ga myo mo du lo so wa tho chiang mai ne ti kho lo le pa thong ju ra ma ye nya lo go i ma de 우두타마